0: sam.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
3: Upuli, Betocale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je, Lolika, galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

jutro u Srebreniku. Od 7 do 8 sati patrola će biti u gradu Srebreniku. Od 8 do 9 uće Hajam. Za večeras najavljena patrola za Duboki potok.

Grčko distrikt ovog jutra najavljene radarske kontrole, zapravo više dan, od 11 do 13 sati. Patrola će biti na potezu Cevik, Arizona. Ako putujete kroz Olovo, u Olovskim lukama, od 10 do 14.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
1: Bet Radio.

malo smo produžili ovog jutra, obzirom da smo pričali dosta o današnjem danu. Uskoro se vraćamo i sa drugim blokom, dosta kraće obećavamo, a do tada malo muzike i malo marketinga. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: E li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu, Eurogolax.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
1: Bet Radio.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi koji se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela. A za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
4: Staš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
6: Bet Radio.

24 sata nad gradom. Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

Pozdravit ćemo i naše sponzore koji su tu sa nama svake nedelje. Prvi sponzor je naša Limarija Jenny, veliki pozdrav idu za njih. Drugi sponzor je obrtnička radnja Mešić, dakle bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Vrše privoz za šute zemlje rasresitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da za više informacija zovite Ibru na broj telefona 060-353-4421. E, kako kažu sada pravila, prvo ćemo poslušati sponzorsku pjesmu Limarije Jenny i onda lagano možemo da krenemo sa vašim porukama. Ostanite uz 3 devetke, idemo da se družimo i da zajedno šrgijamo.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: SMS Betradija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Još jedna 106-ica, nastavljamo dalje. Pozdrav idu za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jerane, momu, čubeta, ribčeta, kurtu, miliciju i bađu u Mališićima od Mirse Karače.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdravi sada idu za Mirsu Karaču, za društvo kod Hike, za Senada, za Hajku i društvo iz Malešića. Hirurgija u nastavku.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada Satelite, Uske pantalone. Pozdrav idu od Mirse Karače za društvo kod Hike, za Senada, za Hajku i za društvo iz Mališića.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo ponovo satelite, potukle se žene za barabu. Hadži Ahmo ovim putem želi upoznati iskrenu ženu za povremena druženja. Pa eto, ako ima neka zainteresovana, kao i svake nedelje, broj telefona 066 542 149.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Slušamo sada Lijepi san Barabasa. Veliki pozdrav idu od Fureta, Melji i Aldina Kralja.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdravi sada idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripšeta, Kurtu, Miliciju i bađu u Malešićima,

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Slušamo u nastavku sada Satelite. Pozdrav Ido od Arke i Majda iz Špionice za brata Nuku u dalekoj Danskoj. Te posebni selam ide za rođaka Čubeta, Fuketa i Mirsu Karaču.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav idu sada od Mirce Karače. Zarku i za društvo u Špionici, specijalno za Nuku i njegovo društvo.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo sada satelite Žene, žene. Pozdrav video od Mirce Karače za Senada, za društvo iz Gračanice, specijalno za Senada Šumara.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Još jedna 106-ica, Sprečanski talas je u nastavku. Pozdrav idu od Arke i Majda, posebni selami idu za Mirsu Karaču.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Da, baš tako, ovu muzičku ste birali vi, raspjevane Meraklije u nastavku, pozdrav i kaže idu za moje radne kolegice u Šamcu, pozdrav za društvo u Tinji, posebno za Ilhana i za

0: FPLO Radija.
1: Slušamo sada Lijepi san, a pozdravi kaže idu za moga Samira i za društvo na vikendici u Jelovče selu.

0: 라디오.
1: Pozdravi, kaže, idu za moju sestru Selmu, za društvo na vikendici u Jelovče selu, jer sada je rani u nastavku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdravi sada idu za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima od Mirse Karači.

0: Bet Radio SMS.
1: Ne diraj mi oševinu, idemo sada uz satelite. Pozdravi, kaže, idu za Mireta Pedlića i sina Sameda.

0: Pozdravi kaže idu za mog Samira, za ekipu na vikendici u Jelovče selu. Lijepi san, spiskao sam, spiskao.
1: Ovaj album je skinut sa tog

0: Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
1: Bellamy Onyx. Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
2: Slušamo Satelite. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališiće od Mirse Karači.

0: VIP SMS.
1: Idemo dalje uz Adidas Dimije. Mirsada Jarani u nastavku. Pozdravi, kaže, idu striktno za Stipu i Ivicu Prike. Veliki pozdrav idu za našeg Senada. Šaljemo pozdrave za Berlin. Uživajte.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: VIP SMS.
2: Spiskao sam, spiskao, slušamo Lijepi san, pozdrav idu striktno za Stipu i Ivicu. Prike. Naravno za našeg Senada, legendarnog, za firmu Hus, veliki pozdrav.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Po vašem izboru idemo dalje sa žrgijanjem. Pozdrav idu za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu, miliciju i bađu Malešiće od Mirse Karači.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: na licu.
1: Befer.
2: Aquí te traje tu teterito.
1: Veliki pozdravi, kaže, idu svim Betovcima, nama u studiju i režiji. Ako može, Baja, ljubavnik na duge staze. Može, naravno.

0: VIP SMS.
1: Slušamo sada Safeta Isovića, Prođoh Bosnom kroz gradove, Striktno za Stipu i Ivicu Prihke. Za našeg legendarnog Senada još jednom veliki pozdrav i šaljemo za sve gore u Berlinu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo sada Nerku, Aga Aga. Striktno pozdrav idu za Stipu i Ivicu Prike. Još jednom za Senada.

0: uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Kako je to došlo?
4: Idemo dalje. Pozdravi, kaže, idu striktno za Stipu, Ivicu, za Prike. Veliki pozdrav još jednom za našeg

E, slušaj dalje. Crno moja malena, Šaban Šaulić u nastavku. Bet Radio.

0: Мегагерца FM.
1: Искали ме пријатели и издао ме брат. Изгубила све сам битке, али још водим рат. Издали ме пријатели и издао ме брат. Изгубила све сам битке, али још

Konjević u nastavku, posle njega poslušat ćemo još jedan blok malih oglasa za danas. Tako da idemo zajedno da uživamo uz šerifa.

0: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
4: E, nakon reklama nastavljamo naravno uz dobru muziku. Slušamo Brenu, Jugoslovenka.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropic, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio.

0: opticaustadić.com.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Mehu Puzić u nastavku Zlatne kočije. Sretno pokrivanje kuće.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Okreće se kolo sreće. Kemal Malučić u nastavku. Nastavljamo dalje. Sretno pokrivanje kuće.

Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu, Eurogolax. Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda

Kao što sam rekla, posle malih oglasa, live muzika na talasima Bet Radija. Pišite nam, šaljite vaše muzičke želje, šaljite predloge, a mi dalje slušamo Mirka Plavšića, Džaba zlato i dukati.

0: Музика по мом.
1: Slušamo dalje Barbaru Bobak, Haljina. 18:43 na satu našeg sponzora, kompanije Bellamy Onyx. Mi lagano pravimo uvertiru za večernji program koji kreće od 20 sati na talasima Bet Radija i družimo se večeras sve do ponoći. Pišite nam, šaljite vaše muzičke želje.
2: Storam pun, sedim sam, kad prilazi mi devo.
1: A ja vam želim ugodan ostatak večeri.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Sretne zaruke Amaru i Lejli želi kolege. Sve najbolje i od Bet Radija. Slušamo dalje Zehru.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Veliki pozdrav idu za Amara i Drizovog. 19 sati i 28 minuta. Kao što i sami znate, od 20 sati kreće naš večerni program. Spremite društvo, spremite telefone, pišite nam poruke, šaljite, poručite, čestitajte, a mi dalje nastavljamo po vašem izboru.

pozdrav od ekipe sa kvote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Ministre, imamo mandat.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Pozdrav za društvo ispod starog mosta od Denisa, Samira, Amele i Amire i Emina.

slušamo dalje za Izu, Fadila, Mešu i Tiđu Šeficu u Malinskoj. Sretan rođendan Izi od njegovog društva, naravno i od kolektiva Bet Radija. Sve najbolje.

0: Prozor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
3: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Pomoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
2: Svake večeri na talasima Vet Radija.
3: Pa nemoj to radit, Amiđa.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
2: Večernji program.
4: Ništa da vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
2: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS sat, Bet Radija. Sviramo, samo za vas.
2: SMS sat.
6: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska.

došli, dragi slušalci, u večerni program na talasima Bet Radija. Da vas ja pitam nešto, kako ste mi? S obzirom da je vikend, kako ste ga proveli, kako ga provodite, nedjelja je. Lagano se spremamo za novu radnu sedmicu. Ajde do nove radne sedmice da se malo opustite, da se pripremite, da se družimo zajedno na talasima Bet Radija. Mi se večeras družimo sve do ponoći. Uz vaše SMS poruke, muzičke želje, pišite nam s kime provodite ovo veče, koja muzička vam se sluša. Ajde, ja neću više da vas zadržavam, da mi nastavimo dalje. Iz Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na koci 246, pozdrav mojoj sultani, pozdrav za kamacara i veliki pozdrav ide za vještice od ministra dijaspore.

od rakije čaj. Slušamo dalje Šabana za društvo na Krečanama na Kazanu. Poseban pozdrav za sudu i naravno veliki pozdrav idu za naše gadu. Pozdrav od Bestre.

0: pauka.
1: Sretna kupovina traktora Elminu Husino. Elminu Husino. Ste, šta ste hteli opet? Dejan Matić u nastavku. Gdje ste sada, prijatelji?

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Kratko obavištenje za sve vozače, policijska patrola, Vučkovci i kod crkve u našem gradu. A mi dalje slušamo za društvo na Krečanama, na Kazanu. Poseban pozdrav ide za sudu i naravno veliki pozdrav ide za

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje Hakalu, Fars za društvo u ledenicama.

Amir Elmin, Amira, čestite i rođendan djedu Izi, pozdrav idu za Nanu Tidžu i za ostale goste. Srećan rođendan i od Bet Radija.

veliki pozdrav idu od Emira i njegovog društva na Ljiljanu. Asim Bajrić u nastavku.

0: Slušate večernji program.
1: Amir, Elmin i Amira, čestite i rođendan djedu Izi. Pozdrav idu za nanu Tidžu i za ostalo.

Slušate večernji program. Otišlo si je pa neka. Slušamo dalje od društva sa Ljiljana.

Nastavljamo dalje po vašem izboru. Amir i Jelmin i Amire, čestitaju rođendan na djedu Izi. Pozdrav idu za Nanu Tidžu i za ostale goste.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Ne može dušo bez Bosne. Alida Muslimović u nastavku. Amir Elmin i Amir, čestitaj rođendan na djedu Izi. Pozdrav ide za Nanu Tidžu i za ostale goste.

kad bi jastuk umeo da priča. Mitar Milić u nastavku, jedna za Izu, specijalno za Fadila i Tidžu u Malinskoj, od društva.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Amir, Elmin i Omir, čestitaj rođendan djedu Izi, pozdrav za Nanu Tidžu, ostale goste i veliki pozdrav ide za društvo u Trnu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje. Ulica, žena ste, to važe za društvo kod Fahira i Nihade.

0: Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Slušamo dalje Mileta. Videli se, nismo dugo. Po želji društva iz

0: Slušate večernji program.
1: Slušamo dalje Enesa Begovića, Oprosti joj Bože, po vašem izboru.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Kolo od stakla od Edi Fahir, samo za društvo pod takišom.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Sumurno jutro, samo za Niheca i društvo kod Fahira jede.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo dalje Sinana. Ne traži je sine. Za Bea pod takišom specijalno.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Dejan Matić u nastavku Burma.

Slušate večernji program. Sata je i 41 minuta. Mi se večeras družimo sve do ponoći. Šaljite poruke, muzičke želje, a mi dalje slušamo Halida. Budi, budi uvijek srećna. Po želji društva iz Ledenije.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za društvo na vikendici slušamo dalje Jašara. Isplači se, bit će ti lakše. Pozdrav i do

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Jesu ladunje procvale. Slušamo dalje Harisa Džinovića. Po želji društva iz Ledenica za sve slušatelje i za Radio Bet. Veliki pozdrav za Ledenice.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ali da smo često slušali ovu noć.
2: Ne čuju te nule.
1: Slušamo dalje. Esma u nastavku.
2: Ušila stara česma.
1: Voljela me jedna Esma.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Odveo nas život na dve strane.
2: Slušamo dalje, maraconci u nastavku, ko će zaplakati pre?

0: više cile mile, brate.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Zdravo za gotovo. Marine, u nastavku po vašem izboru.